se kitim tvojom slikom. Tjera vjeta, tjera kiša, svako nosi svoje breme. I u srcu ljubav sklanja. Pođi spati, već je vrijeme. Budi dobra, lijepo sanja.

sve ti mogu noćas dati. Sve što krije osjećanja, tihovi u noćni sati, budi dobra.

U tvrdu nježu, puno toplog sta. U njoj sam ti godine i sate provesti s tobom.

siroča cvijeta. Reci, da li ćeš moći, moći da ostaviš sve, svoju kuću, navike ljude i poći, a ne znati gdje. Neka svi mržnjom isprate nas, ali draga, život čeka.

obližnjem gradu Cetium, danas Kaiselmauer, visoki državni činovnik. Okrivljen je da je kršćanin. Pozvan je da se i sam odrekne svoje vjere. Florijan je odlučno odbio poziv da svoju vjeru zataji. Stoga je stavljen na muke i nemilo izbijen. Napokon je osuđen na smrt i bačen u rijeku Ens, te tako slavno završio svoje mučeništvo. Bilo je to 4. maja 304. Tijelo mu je kasnije pronađeno, a pokopala ga je udovica imenom Valerija. Nad njegovim grobom nastala je slavna opatija Sveti Florijan.

U Srbiji će danas, nakon hladnog jutra, u toku dana biti sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura od 22 do 26 stepeni, trenutno u Novom Sadu 8, u Beogradu 10, u Nišu 3. Čuli ste vesti?

0: 10 godina noćnog programa Radio Novog Sada.
1: Noćni program.
2: Vreme.
3: Regionalka. Zaletanje.
4: Šik. And she.
1: Noćni program. U svakom čoveku postoje dva vuka.
5: Peščani sat.
1: I ručnik za preživljavanje.
6: Noćni program.
7: Sto, ko, Sonja i Laza?
8: Čuvar noći.
1: Noćni program.
9: Noćno pijanje uz Billy Kinga.
1: Noćni program.
0: Već 10 godina Nesanica zvuči tako dobro uz noćni program Radio Novog Sada.

0: 10 godina noćnog programa Radio Novog Sada.
1: Noćni program.
2: Vreme.
3: Regionalka. Zaletanje.
4: Šik. And she.
1: Noćni program. U svakom čoveku postoje dva vuka.
5: Peščani sat.
1: Ručnik za preživljavanje. Noćni program.
6: Sto, ko, Sonja i Laza?
7: Čuvar noći.
1: Noćni program.
8: Noćno obdijanje uz Billy Kinga.
1: Noćni program.
0: Već 10 godina Nesanica zvuči tako dobro uz noćni program Radio Novog Sada.

Dobar dan i dobrodošli. Ovo je Pop Express. Počeli smo ga za ove prve dane maja, čini mi se, prigodnom pesmom Hej Haj Brigade grupe Fronta, koju predvodi Katarina Peović, hrvatska političarka, profesorica, istaknuta članica političke stranke Radnička fronta. Slijedi još jedna odvažna dama iz Zagreba, Remi i pesma Sloboda.

0: uticaja na,
1: dobro,
0: na... Da li je to u tom trenutku bio, da li smo mi dobro razumeli da se umjesto odgovora na pitanje kako se dogodilo, da se više radilo na tome kako da se pokaže ono što je tada rekla, čini mi se, kao predsjednica vlade, Ana Brnabić, sistem nije zakazao.
1: Znate kako, što se tiče tragedije,

sa lakoj glavi osmeda, kad je pozadini hrep, nijedno se ne doga. Sa lakoj glavi osmeda, kad je pozadini hrep, nijedno se ne doga.